Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Počinjemo sa bendom Color Haze, album iz 2019. VR, prva stvar VR, druga The Real, treća I Am With You, Color Haze.

0: Vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše krajeve.